0: Rano tuwele kerete nugu kuruwa ena kipangaruma kenene na kedito Giyangu kuruwa age sagorua Karatandi kangatano na kode karamurika sigie Liga liga shagwa Nua kuriruwa kia nila mbithenya merongwe na netano Niyangu kuruwa aikulia wa mwenyoro Gukuruwa aina kabinda kakugia miario Nuate mbithenya no eva kufi gukuruwa ikirika Nitondu kakuruwa ikikinya mudhia tariki merongwe dhatu na muedi yoyo Nindue kira kinyanirua Kana nindue kitana kinyanirua kuli wa mwenyoro Kavinda kania, ligadhi gashagwa akoretwe ae kebina mbire na miara nidio kana kiuga edhini wa live Ligadhi gashagwa nubo tete wakoro age semania na tongoli ya enge Makiria, na kire kire onekana kia uvota ni munene Ni anduwaria manakoli rumakiuma dhini wasi ya masienge Na makoro makinyi tambaruki ya magi yake kia DCP Usinugua uvota ni munene, oronekana uwe kikete Nuate, dhini wa medhenyeo, ligadhi gashagwa nubo evoketo wakoro akia nilira Nuri kuwa nakoro wakinyi tambaru, dhini wa kuambara liya vendera Giturua kia raisi Dini wa kithura nituwele kerete dini wa opposition Nwati usi nundu utavotete gukorua uge kinyanira Na nweriga gukorua kiuga Ringi nukupata la mithenye kumi kuthi mithenye kumi na ire Nigedha mavote gukorua kana ake menyani mosa muere kera uliku Nwati usi nundu urone kana ringi nitakuota na kuru uge kinyanira Nitonu rigati gashe guanua ugeta wega Akorua kia mukira miadio na mara niria na atongo lienge Akavota gukorua agetua etua Nuliku agakorua kinyitambaru Nwate gukorua mukirete atongolia ata governor Irungu Kang'ata kumakolia UDN ginyege DCP orone kana unu vota ni munene ni mavogo koro kia makia DCP kira vota ni yekure Olkalao ni uvota ni wenge munene liga diga shagwa arako ni wage kongwela denu wa medhenyeno mirongwena netano karata diga kaireka nendeto ngorani Nikia kana karamuliko voro wigi Mandagitari kana nasis Ale makorogo makiruta waira Dhinu wa dhivitari tamburito munogo kovoro lire Ya Madhari Mental Hospital Na dhivitari ekona etue Eki mulika vaika vindaka miaka minene makiria Miaka mingi muno Aria marakoromai na dhina wake mesiria Nuate kwena madhina menge Arutuwiraya maravitukira Marutaka waira na kandarathi ya miri ya dhatu Ilio tangi vwa nginyegia rotharwa maternity Taruku murutuwiromo aratari ya nakauga Arutire waira nginyegia mudhenya wake wa mudhio wa kudhio kugia muana Valiera uga wae uguati makiria Nuwate wasaina kandarathi ya miri ya dhatu Ndwa girogo koro kebe wa rotha wa ruenge Na makauga waira wakoro goe mulito Kukoro makira matando waria maina dhino wa kemesiri Ya nuwate o nginyegia rotha maternity leave Okoro goe undu mulito muno kukoro kebe wa kana rotha wa ruende Na Tuwena alima andiketo permanent marifa kwa ngiri merongwe nana Nuwati yuma andiketo na kandarathi Ni ngiri merongwe dhatu Ilia itana nyongere wa sionde kana maruparupu wa monde Neka vora mbisa ya rutuwela Marutaka wera mulito makeria Nuwati mweno wenge Madhieta na mberego koro magi kanyeriruwa
1: Giso kavuvanga dhiti ya Air Daily Nation karatathi Gaka dhatu karamureka mutumia wea vora Menye karata Alice wa Mogomwangi Alice wa Mogomwangi ni mutumi orere kana okoro wa anyitetwe na evitia kana anyitetwe ni maavitha odhigati ni tondo wago kurvanua na ndeto ya kwea ambesa kovito kira gwe kirira andoboshere ila tongiwa ni nywero lisiao na kurere kana okoro wa Alice wa Mogomwangi one tone kamera siyadhiri dhe ni wairavusi ega nona kungia wara anduarome ega nona kuku kukiri kana okoro wa kwina anduarome anatayari magwete motegore wake kuma kaunte siya Nairobi Mwenore waro ilo kaunti ya Kiambu Na kure karatina kaunti ya Nyeri Kurele kana okoro wane kumuwa kure atavanetia wega vio ila tongiwane operation yake ya wei wambesa Na Alice aramba tilo wega vio ni maavitha odhigati Na nevuva wake wakoro wage kuruvanu wanginyegia na gekuo kia Savia Edgar Mokua Ulea wakwile na njere na kiriga vuvu wake we kire Rwandawa na kwe wambesa Kana kimanjaka kia mbesa kia makire masi ni ngigiri maganamana Vamo na ugo Alice arele kana okoro wa ara operate na andwenge aile Na kurene takikundiki andu wadha Na umundo wenge na kewa mateto ni rovongeru odhigati Kana maavitha rovongeru odhigati Ni Richard Gekue Mbogwa Oyo na kera kurvanua na gokoro manyita Nirita na Alice wa Mogo Na re kuiro gokoro waneke wa Tuwalidhe kana ure tongi wa wakuire muiri Wa Savea Edgar Mokua Ure no umo wa andwale maeto Kana marele kana gokoro mane mekirito nda wane Alice Na muiri wake ogekua Ni oyo mwe kuiro ura menye kana ta Richard Gekue Mbogwa Na okithi ogete wa kondogwe toro isambo Na ne kuwa kurele kana gokoro muiri Wa Savea wako Kuriwe, andwa yana kurele kana okoro wa maetwe Maetwe kimanjaka kiambesa Kionde kukotha kutha nireto makire mamilio Ni moturuma mugwanja Ni andwa yada to Alice wa Mogo Nogo kuru wa kithi na mbena gotethele ya mavitho Odhigati ni kwa matari ya enge Marelika kana mareku ilo kukoro wa ne amwe Ale marao parete kekundile geke Karatathi gaka dhato ni kathiete na mbena gotari ya wega vyo Ovuru wa ruganururu wa ruvonkeru odhigati Orero thiete na mbena kumatia wega vyo Dhundhuli ya ovu tanete na ikwasi andwa rome Ale ya makwete na kana na makwete magi kuru wa kukoro wa me kiri ritondawa inyweroshi yao karatadi gaka idinako novoro wa

0: Mateta marea ongi koro wena mo. Neraithi, tutumire email kwewe mwaro fm at royalmedia.co.ke. Kano tuvure dhimu namba 0732-169-000. We mwaro fm, netugwe siregia. Dina mbere na gotuva mwoni kana mateta maku, netuko dhikiriretie.
1: Gwe mwaro FM orato nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wanangijia kiretire lorato watithia gotewa na esi idhimire sia 93.0 kwewe ungenda kwa nilira natu emenyithia sia ikuka na maunduma tiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama Kagao Hardware kanotu vore dhimu kufetukira 0721-648-385 waranilia na njero
2: tukuragira mwadhi utangi kanda gutigalia uvuta guwa mputo eni kabuti mwagure suma na mwagure kavora.

Ni ya gutora muri Rikanaga ni tariki 23 mweriro wa kanana kwambiria madhari madha idatu shakira huko ginegeza 11 mushakivoi kivaruri ke University of Embu amemerekiwa ndati ya

0: siasuma kumeguru irimari ginyegin deresi aronji kumeradhiro ginyegie dhuiro kumeguru riandhi ginyegie idereru riandhi mama ni movuru mawi mwaro FM
1: Tirizoni yari ho watiri hakiti mauteri ni besa mahiro nigetha meke atia kuguo acio ri ora tutingeri horo wao toro wao rwa twirotene acio ni athiu mafagieto na magathie
2: we urathi ugakakwo besa nigetha wage gutora maendeleo kwa kuta mubunge we waku ni muthiru
3: hapa mlima Kenya kiongozi wa jamii Rigiji mwenyewe ametangaza operation fagia ya kufagia wasaliti wote nikisema harambe mseme fagia za utukubwa harambe wasaliti wote
4: Osio ni undu wa gutuonereria ati uria mwecimu arigathi gwagacagwo kiria kiuga kuria matura nyindi mwana wanyu nyindi ndirathiereirwo ni mwecimu aruto ni arahiria andu mbeca manyingate hatari na gitumi kiganu kana hatari na mahitia monekete
5: Profesa Kithure Kindiki kugumirwo ni makombe magio teti akithina mbirugo kuragitinde kwa nja ya thirikari Thirikari niraruo kuvura na njovi tetikiretu ni watho maturare hirithe tena mbiru kurikiuraga ando anini Ekari ya mpondeni na matura mengi mwono ambere na wadhigo kane gotiro tunga ta uwadhi tima Ni na gukebia mudhikiriria mwivu kwa kwa kila kugea kunikiega Ni na kwenye togi ni medhari yetu ya movuro Me movuro madhaitha tosi ya kila uko na nie mwendo wa gitunga Munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na ithite na mbere gukuru wa keva vinya uva kwerekana ni araturira gitio thirikari ri Kindiki akoretwo akirega ati ndavita na itina munene wake ndagitari William Ruto a Kenya maturare maugite ndariri nironania hati Profesa Kindiki ndahathoma na mbuku ya Rigathi Gachagua uria wengatirwe thirikari ri Johnson Murethi kuma Kirinyaga nikio tuvaretie ripoti ino
6: mambo ya dunia Mambo ya ofisi, mambo ya uongozi ni mambo temporary, ni mambo ya muda. Wakati utafika hata sisi tutaondoka. So I don't want to waste my time.
7: Ni munini wa mutongori wa bururi Professor Kithure Kindiki, ure wonekanite njata yake tayambiririe gukorwo ekinino. Thutha wa githurano kinini kia oro karau, kure mumbunge wa ndia Njonji Kariuki, ambire kumorota na kuga ndangivuta gukorwo agiatha tongoria gitaru gia gatagati.
8: Tongoria ni undu urenda courage. Tutire doro wa kuhitanira tuika tukehitira noyu ni uhoro wa action ukoro ina influence na gutogoria ndo itwega tutire da uhoro wa ati competition ya kugate rinde to athie draw gutire draw tuthiete hederia o karau to agutho
7: na kyo kya makia undia mugikoreto gikiuga nigetha makoro mari na unyitiri na kya makia UDA githirono kya mwaka wa 2027 na mugwanja malenda kituruwa kiyake
9: lakini sisi watu wa ODM nasi tumesema ya kwamba deputy president atoke chama cha ODM
10: na waseme UDA walete rais na ODM walete deputy president sisi tutapeleka kwa soko Wycliffe, Ambetsa
7: huku na Kithure Kindiki ya githi nambira na kweba binya
11: we unajenga nyumba unaweka plaster unaweka sofa set unaweka tv alafu badala ya kuenjoy unawacha unaondoka unaenda kuishi msituni mimi siwezi kufanya hiyo kitu
7: Arimwena wa Meru Muthini wa Kiumia ule wale munini wa mutongori wa vururini we Rigathi Gachagua ni arakorirwo akiuga Kithure Kindiki athiete na mbere na kwagagio uria akorirwo akiagagio riria ri thaino obicio
12: hata hiki ndiki ni mtoto wetu nimesema achano naye unajua ni kwa nini wameanza kumtesa vile walikuwa wananitesa wanamtukana wanamkosea heshima ati kwa sababu tulishindwa ulokalao si watu wameenda what can professor do The matter is beyond it. Sasa ndio umeona pale jana ameenda amechanganyikiwa. Anasema rais ni Uhuru na bosi yake ni Ruto amesaha. Lakini sio kusahau ni kuchanganyiki. Hii professor mumwombee father. Please pray for Professor Kindiki.
7: Noki uliye kile kuri mwingi na makiria mwena wa kirima. Hii Professor Kithure Kindiki ni gukorwa gitiria makombe maya make utete.
13: Gerikari athiete kugererwa no kala kagerere gacagua.
14: Angiwe ni abinyiririo muno ni ari saini. Asoke musi turona guku AGK makiuga Kindiki ndena binya na ni mande na binya
15: no bora urona Kindiki ndeba ndo vega
7: ngirifo tre mwaru FM kuma county ya Kirinyaga njitako Johnson Mureidi
5: Atongoria agioteti na kanitha kaunti ya Embu ni maithete na mbere gukora magitariri wa gagu wa kurumirira kongereka gwa ikuirerikana ira munono nyu wa Njovi Mburagani irithete na mbere gukura ikindwa iravure maturare mutungatiri Maiko Mushira wundu mune MCA wa Kithuki Morin Nyaga mogete Njovi ino nisiongererekete muno mwana wa Kangaru na kuri thirikari kuvurana nacio Tori Anthony Nduiga aratariria
16: Akiari ima shakari mamwetu la liri ya kithunguru mutungatiri Maiko Mushira wakaidhe wa deliverance mwena wakangaru augete nikieva kinene kuona nambane ni ambe umbithi maturari madhieta unkua maigwa kuma nigena Njovi Mburagani na kugaru unika vinda gaa tongolia kwa yumilia na kuteta ni undu wadhi noyu
17: tuena kieva tuena masaka ya maireva na tuwadhi kurumiriria tukegua nginyagi kukiki kiraoneka kiumanite nonyu wa Njovi na nikurareka na kangaru nikuratho onde kwa Njovi siya italereka anaga tukanisi ya methone na ikendua ba
16: Mushira arauli ya dhirikari watawa na atongoli ya kukwata niha na utila Njovi Mburagani nila kuwekirua na yomaturari kuona nuwe dhito kuwa ikiongeleka na kuvira kuwa nekana huwa iku eshi ya rema kwa makemi tumiram
17: wane tunatutu kufuwa dhirikari yetu na geteo ni matonyerele mose measures kuvitu kira dhirikali nene na ginya kwe machief na machaf chief ni guotro wa mbareno tuwe wa mwetu ndo mbareno ni yetu na mweku wanguishi ndoko watu watadhi ya vururi wetu ndoko vata kwa rakuwa giririte
16: miari ya keka watu ambaru ni MC wa kithukio mauri nyaga na uri ya urameli ya matake tekia mwumbungu wa kaunti ya Embu na kuga ni kabinaga atongre kukwatana na gutiga tenjo vino ni raru wanayo
18: mie mwenyewe ngore tuwe masaka ya guku Mie nirenda kuga teko kene. Na teko e? Teko e gaugo motunga teri wauga umforo wa Njovi. Na ne Njovi si ya ibanko. Teko kene na teko e ga.
16: Morin auge terune kavinda ga atongole kuyumiria na matigaego kila renge na kungedha nila. Na lea maraku wa makiendi ya Njovino wanakao kwa makeitho ndeka.
18: Na teko e tekera kutina ampere na kutanda kasi yeto. Kana are yeto kana asiari yeto. Kufeto kira Njovi siya iva? Siya ivango. Tuti inge tu mandugo. Na wanakalitha ndi inge tu mandugo. Na mundu wa kutonde ka Njovi siya ivango. Nerekwe iretu wanga kueretua. Mugondoro. De mugondoro. Wanawo zikiriretu yeretua mugondoro. Nerekwe ni kwa kugondo katu.
16: Nge lipochra kuma kaunchiri ya Embu. Bita kwa Anthony. Nduwega.
19: Wimaro FM.
5: Kamanda wa vurithi mwena wa Embu East Hassan Gondana ni urite mwingi kugia na kamenya riga gusukumaga ivoto siao na njira yake watho matakigwa tena maundu maria mangireta athara akiria musemane ri mwena wa runyanje munene ugitiri ni ura menerere uthukangi wa indo uri okoretwo ukionekana kavindari karia kwena mirurungano murimi wa mugende na ripotino
20: Kamanda wa vorithi wa Embu yerathiro Hassan Godana ni wejumereti na kuria mwingi wa mwana uyo ukoro kirumia thayo wa ndumo na kuithema na thagathaga wanakana nguo ile ikore tu ikionekana na makiria kavinda karya kuina mirurungano undo uyo ukithoga thayo na kusongira adhara nene
21: mtu kwenda kwa barabara anafunga barabara ndio ana solicit pesa ananyang'anya wewe hiyo ni maandamano hiyo ni ujambazi mtu anaenda anafunga barabara anachoma tire na barabara inagharimu pesa ngapi? Ni pesa mingi sana.
20: Ni miariyari tikuko agitaririria imusiya siko ira sirega kuonekana mweno yo waru nyenje na iri aragwa sia songerere athara nene ya makirima mbesa undori aragwa maitane ni augiteri timakuro magitikeria guko akiuria mwingi uriongi korowe na mateta wanakana ungikoro kenda kurungana utumira njera sia kiwa tho iria sia gerere
21: najua mita moja alani na gharamu pesa ngapi ya CDF na hiyo ndio tunatafuta tupigiwe kwa hivyo nadhani hiyo kitu tukoe waangalifu na ni watoto wetu kwa hivyo vile imesemekana hiyo kitu ni kitu mbaya na inatuumiza grievances demonstration and picketing sheria inakubali kama utakuwa agree hata kuhundu mtu yote lakini kwenda kupiga magari kufunga barabara na kuchoma kunyang'anya watu barabarani hiyo ni ujambazi sio demonstration
20: miarino yake yokanete nerea munini wa kamishna wa Embu yeradhiro jenu wa ruinge iria irega kuaria guko anake agikanyiriria vata wa muinge gwetagia ivoto siao na njere ya thayo na gukoma mirurungano ya gusungirira thare iria kuretwe kionekana gwa kavinda
22: ukiwa unaandamana kuna utaratibu na unakuja unaambia OCS unapeleka barua kwa OCS unamwambia siku fulani sisi tutataka kuandamana tutakuwa watu fulani tutaanzia pale fulani tufike pale fulani na mkisema ni kwa nini mnataka kuandamana OCS atawapatia security Lakini ukikuja kuandamana, wewe umebeba mawe. Hiyo ni maandamano.
20: Ngiripote la Kameme Kawe Moro FM nege sigori ubunge kia Runyanja County area Embu. Niambita kwa Muremi wa Mugendi.
5: Ekeri amatora mambondeni na kavari mwena wa kam kana ekeri amatora mambondeni na kavari na matora mengi marigi sarete dhino sa procession ya kamogombere north ni marolia dhirikari kumekirira dhitima makigo mangea dhitima matora rimao ni undungi mavaudhi mwasaro na makurwe magekura kuringana na gutura gutunga twabata ni undu vutite miturire yao na njira nene gigisaniga kuri kirora metho ni undu gutumira tandika ikithoma Wilson Mugo na ripotino
0: wa miaka mingi ekari ya matora masa blokation ya kamogo wandire ya ndawa gizgori kia umbunge kia mbere guru makore hitu metrete na okirelia dhitima kukorua ike makinjira mesiri yao no ati wasauri ya maundu makore hitu mekururetie nduma ikidhie na mbere na kudhama kamisiri yao negu madhite na mbere na gutura mwevoko
1: uturi wa dhitima dhinwa iturariri ya kamogo no tomete tokure tu sokete na uba
2: turalire nduma muno tiganwa odhir along the road nigatha one bandu vena ko theri ungitonya tuva nini mita ithano kana mita 10 kuma barabara ri ndungiona odheri na
0: karia ya matora mama marauga guturwa kwa thitima ikora maima tavarira cia uthiyu wa na mbere kutharariria riera riuruti wa biashara na mieke ya kuyandika kuria ndu ethi
2: odheri ni mwega muno na tondu Siana setu ivudagira candles, mwisi yetu kavudira angu na indusio ni enajire tale piwa.
1: Siana itikanda weka stande wega na siana setu ni kore toige kuruwa inoro aluwa medho muno muno ni tondo mavinda. Mana matura di itimatura ato minatunya mtu watu yetakwa to kandiri na kandiri katikuruwa keke kako gima wa mwiri.
0: Arawe karia ya magikaira dhirikari ya kivururi wanaondo umweno tongorio wa dhirikari siya matura okorua ikiguatania matura mama na dhitima makiuga otunga tatawoyu nwa uvote kusenjeriri wakisigogeke na kusongira matura mama gukura.
1: Kwa igwa tualetere dhitima performance ya skurini kwa mbatele ntotoka kwa tina madhaa mengi ma siyana sietu idhome na nginya siyana sietu igati yuka siya kufara medho.
2: Nwa tuende tutedhu na kuona dhitima kana ene ya the source of energy ilenge kurele better energy
0: medhari ya mwavura ya Wimwaro FM bitakuwa Wilson Mugo
5: tukire kire ni ateto miri anjira ya ndagureti kuthie kire ni chuki gamba ngombe ni marori ya dhirikari ya kaunte dhiraka nithi wukuro ikire miana kuthonde kanjira iyo hile mwagete yore tena itaradhieka ni maritenga vana mudhomi njoke na MCO Mogumoni kunyitana na kumithonde kani wengi gima nyivimbiri ya matumagira tatigiti Moni Kanyaga chuke gamba ngombe na ripotino
23: Mariane ya tomirima barabara ya kumanda guleti kubeto kilira ndiro ninkia ya kiereni ni mataririte barabara eno ni batirie kurugurwa na kwaramwa kula maugite ina ile mamenge pamwe na mabiga
24: barabara ya kumanda guleti nkinyagia ngwetio ogun atwiria gatwikirira la riu ni aumire mabiga waigwote na mbesa ino ile magoga ciethuta guciethuta ya kumbira nkinyakiereni ena baunde bakube muntu akiringaniria
25: njerenu iringanagia kalinganiria na utukaumira kiereni na njirenu etevieka anegwe wengwole tamuto mkote lingera wole wengkana mudenya nuntu nikithakani na atuwele tuwe njirenu ekaltema nirwa na uwe ringa nirwa na u kenda tuwa na atu itugusa atule abothere kukinya tauni lewe bindaga muntu aseri embia mwario yoka adhi tauni mwario nuunge kenda wana transport ya ukubira na ushoki aneka renga nirwa tukugwa tule abothere
23: matali litiane matumagira ambia menge parabarani kapinda kare magusoria pantupa utumira njirenu
24: lewe mkunga parabara kumanda kore kuringa nilika kereni, nitoro uthirwe nare na mabiga menge muno, parabara ni haurireno.
26: Na kule vwa viki wiki tulipagua wano muno muno muno muno, tulare vwa kumbago etu wa tulipagua 150 kutichuka, wakushuka 150 dhiri andeji, natoka ndra wawa kupeta, nare kumbago etu ni ya kereni kutichuka tulipagua shiringi dhata, mtu walingirete alipagua dhata kutichuka, na kwa kumbago etu ni ya kereni kuchawa eta shiringi 20, shiwanda eta 50.
23: Ewe lombale yao nekiri gavana wa kaunti ya Tharakani dhimo dho minjoke, pamwena MCO wao Justin Kithinji kukwata nirana kudhonde ka barabara eno.
24: Njoke nwa ngienda mono acha turuthire barabara ino nututikate miche na nuame gweta gali onze acha turuthirwa na tituonage kula tugutetheke ndano na kithenji na njire ino ari kambi ucha kithenji ni MCA na ntana muona na gutebu na nona turuthirite no akatwetagira tukigucha twi na MCA acha giteu aturuthire barabara
3: njire ino kuma twabeni irwa na gutende ya na rothwa tutura tubene twi kairwe le mapuni tukaretero ri umenyere buta bikibikiana cio cionga itepota gwetia wega le bunjireka kwoguru njire ino ne cugurikirwe sana
4: chukegamba ngombe mbita Monica Nyaga
5: Mwende mwavuro meto madhitha tusia kila wako mwavuro mengine dhamo kwa njasia mwathenya. Mwateza inya vidhano na madhari madha adhita. Ningu kula ngiso kiredia ni onduwa matemo mwavuro. Ni ukambita mwendo wa gitunga.
6: Na mau marai mwavuro mawe mwaro FM. Waugu marekeka. Nogu tradi na mbrena ukenyelia mo. Niguwe guatire mauna mengi mengi. Tuma SMS ya Kigo News. Gwe 22200. Eone News. Gwe 22200. We mwaro FM. Nyongo ya mwavuro. Tukuragira mwadhi utangi kanda kutigalia Uvuta guwa mputo Enkabuti Mwagwe suma na mero kavora
8: Watu kithisa kana mbere kwirutaniria kumuretere tabarira cia gikiro kieguru nitwitikiti ati maoni maku ni mavata muno vai kwagiria tabarira cia twa na makiria no atwende kwigwa maoni maku twigwe kire ongienda twike ni gukwagiria umemerekio yetu wana kana mateta mare ongikoro wina mo ni raithi tutumire email kwi mwarofm@royalmedia.co.ke kana tuvure thimu namba 0732169000 we mwaro fm nitugwe siregia dina mbere na gutuva maoni kana mateta maku netuko dhikiriretie Wemwaro FM eno watu dhite na mbrego kumenyidhia mwavoro watu urema dhite na mbrena wekika nareu ungikoro wena undu wagwande ungeenda kutumenyidhia wemi ya naru nyenje ina ugueri kivuti kianjokoma buenjeru rukuriri karurumo kathageri wanakana mienetiga nitege sigori mbunge kiaru nyenje eno watu menyidhia kufitu kira muandiki wetu wa mwana waru nyenje murimi wa mugendi
9: giripotera kamemeka Wemwaro FM nige sigori mbunge kiaru nyenje kaunti ya embu niembeta kwa muremi wa mugendi
8: kuvitukira namba yake 0791 33

0: ya neti kya mundu no amboe kya kiruta wira wake avanu avotuta magira nyimbo bari ya imbira
1: yes. Na ni kwa sababu
2: yes
1: mse wangu mwa ni mbeze yes. Ambira ina mwana jana muda kutio ndo wangire
0: tute vutoka na gia
1: mbiliza jie kuna kengine kaniambia apana
0: tutie guwaya
1: tu atumia tutikakuro tuwezi oki tukubali matokeo ili mtatokea
0: na tuwa tuko menyita tumenyita gatu uambiari siyayo
1: arume na opa kubali watu ambiange kukweli
2: wonge tukweli
1: inatumanga inatuma jisi wanawake inatufanya tuwe watu cool kwa wao
2: yes
1: kuriko kufita mambo alafu inatokea
0: ena guo morio aruimbo goku ni kume zuere gagirandare
3: wa mama mitamo kwa haru emba aroro
0: Nego tira tira time Narihu Mwurimi wakamwengia Wait Kumina mugwanja ni ndagi kasi ya bitoka kumarusi ya vandruwe kama dhari madhainya Very good morning to you Bitoka mwurimi wakamwengia Akunyitoka ni ndari ya gutira tira na mwurimi na nguira Une mubangoro tange mbuwa kwa kirutaira wako Good morning Oh yes Karibu ndari ya Wendo Wednesday Omundi tutambagia Wendo Avami tambore mivote ni ya gaka neko Nangubangiri tashwe mwaya mwanya mwono makiria mudhikiriria Ningu kora ngevode na mundu mwadhi mwava mitambure ni mutambiri ya wendo Nanu wakoro we mundu waku Sondo mina message Mbire mke inapendo umsichana Amende umuvode redhi mu Ombiriria kule nginyige mwono wa WhatsApp 0724256708 Na kuningu kwa na wega mwono makiria Omonde tulambiru wa shune mundu wito ti harmonize

0: we Mwaro FM. Gutura tura. Tutia neti kia mundu nwa mboe kia kiruta wira wake. Hava nwa vatu tema gira nyemba bali ya imbira.
1: Yes. Na ni kwa sababu?
2: Yes.
1: Mse wangu mwa animeroze. Yes. Ambira ina mwana jana munda. Kutio ndo wangu.
0: Tute guto kana gia.
1: Nihimuliza jie kuna kengine. Kanyambia apana.
0: Tutie guwaya.
1: Tu atumia hatu. Yes. Tutikakoto este office. Tukubali matokeo ili mkutatokea.
0: Na tuwa tuko menita. Tumenita katu uambiari siyayo.
1: Arume na opa kubali wa kuambiange kukweli.
2: Wonge tu kweli.
1: Inatumanga, inatuma jitu wanawake inatufanya tuwe watukuli kwa wao.
2: Yes.
1: Kuriko kuficha mambo alafu inatokea ju.
0: Ena guomori wa ruimbo. Goku ni kumi dhuere kagirandare.
3: Kisi wa mama, itamo kwa waruimbo.
0: Nego tura tura time. Nariu Mwurimi Wakamwengia. Right.
4: Dengi kani kumi umudhikirisi ya vitu kwa kumerusia vandrumwe gama dhari madha adhita. And a very good, good afternoon to you. Ithani nakata tunarea mudhia vame tambore mudhikiria na idhari rere. Wala tunatambio endwa vame tambore. Kabisa, amenda ukurange menyava mitambore mivote ni yawe mwore FM udhikiria orandikiria mwanole kutafadhali mandikiria SMS kule mwana wa 32102 wanakanombaria kupeti kura WhatsApp 0724256708 anakune ngukona wega mwono makiria. Alright, ngukona na njere ya mwenye mwono makiria. Ngiso kiriria, tunatambio endo wava mitambore kuna mwono tuarekia ukura tukivura di mwava mitambore. So cast and by DJ K. Bush, tuende kazi.

0: Uwemoro FM orato nyitithia we Embu Town idhimire sia 93.0 gakaneko wawe mweno wa manyata siakago wananginyige kiretire lorato guatithia gotae wa naisi idhimire sia 93.0 kwewe ungenda kwa nilira natu ya menyithia sia ikuka na maunduma tiganete tusalero wa visiri yetu Embu Town NIT Technologies Agencies dukari ya mama kagao hardware kanotu vore dhimu kufetu kira 0721 648 385 waranidia na njero
1: wanegu mugambosio ukamenya watoto fun day neso kireti waringi na kavinda kakatu so kireti na murumo mwaki watoto fun day back to school edition ni mudhenya wa mwago kwe mwana waku na nginye kwewe musiari na varetu retetemi ya gongore ni ya gutura muriri kanaga ni tarikime rongwere na idhatu muriri wa kanana kwa mbiri ya madhari madha idhatu siya kirauko nginye jitha ikumine musia kivuai kivarurikia University of Embu amemere kiwendati ya kamemeka we

0: Vivinya *487 *31#. Kana ugure tikiti ke vingori na siringi magana matano ndiri. Asia diara mare tete siana matikari vua na siringi. Watoto Fun Day. Iretete kuwene ilovembu.com. View ticket na kameme kawe Mwaro FM. Neto semanie kuo. We Mwaro FM. No atu diete na mbere kukumenyithia movoro atorema diete na mbere na gwikika. Na riu ungikorwo we nondo wagwenthe ungienda gutumenyithia we miena ya kiritiri. Gashoka, Kiambere, Makema, Karava, Makutano, Ruika, Kiamuringa. Wanakana miena itiganite gicigori mbunge Kiambere South. Eno tumenyithia kuvitukira mwandiki wetu mwana wa Mbere South ni Kepita Mungai.
1: Medhari ya movoro kuma mbere the Rock County ya Embu. Beta kwa pita Mungai.
0: Ekuvitu kira namba yake 0720-547-031. Niyo noti mugwanja igire noti. Idhano inya mugwanja. Noti idhatu emwe. We Mwaro FM. Nyungu ya Movoro.